0: 思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピッチャーフェス。
1: El fin de semana está en modo mix. Mix Radio.